0: okay.
1: Da manyo nawo da me na madu da me deni ye ma udu prophet Isaac ko fosi nji ma bere
0: na
1: fa na wa sicho
0: da
1: so wa hola agbe ta agbe fi ye de mi las mi nya ma de sia da na e cho
0: okay
1: to fi da prophet ana to en de das na fi yi ma
0: okay
1: ipa za ma nya all night amara ta ma da na fa mo
0: okay
1: fi ye mi agbe bele agbe ma ye mi fi ma mo kata o kemo minyan mamia tia bia mi ape ma ubede muka emi awaro muka mi gana mi apa apokodo suko mi no mo wanko bobe amadele ni ejranko be nchoko swa vya ruko vako ni ebe ruko
0: tena
1: mawai kwa de kove nka gbona lo menya mo ka ji ko so abi to la no ajrama menya to ha na bie ma wo se bede mo ka ji ya to eta enye na ma wo fa maker adala mo ni to ja
0: so
1: enye na ma wo fa maker a pro a fi obe na mo mo mo ke ji na to nke
0: menya
1: to mo ma ji kwa o fa nde si ade a ma de de nde si ade to e kwa si kole la a no no o fa sro da bo ko ji bo amadele a de sro e fi ji ji Captain Jesus Captain Jesus Captain Jesus Prayer House,
0: okay.
1: At Shaman Government School, Maula Wena, your house Rukuto. Now pray Iran Swamere Siadesi.
0: Amen.
1: Pray Jesus Christ open come.